0: лгбр шапарын бу чихтерли юм киартг бирабды шипали тран нуг цэвчлэх болоо газар сарчаван чатасан гэмзэнсгэр тани шиэдаг даг журартун шикэр домцхилуу зун секунд лонгоны хо секунд тава са чи ганга ки намаралир жис чи тартын метэн амтэр и гэнвар гон чи ин тобус ки чи чи и и тчурелас кэчэ чэ чэнгун дэдэ дэдэ гэн талин таго ओले तो मुझे याद नहीं तेरंग ले चंद जी दी ताली गार्ट का मात्र बजरा जीमा जो शिक्षु गासी ने कास देमो
1: या देमो
0: या याद को नाम बाती चुके गंगे तेरंग थोरीं जर के ले चंद तंग चंद गंज जो जी ले चंद दिम दोंज बातंग सोमजुग पांच मत गुरु मातंग सोमजुग गंग करवा नोर चोरता थार्जा ट्राहीर तारकल
2: Дин жоби дирв чи гомтвли наци хосим пешуг цур
3: арлав чеби эргэркинч шадали наци мөргэндийн пелжи глан
2: нату хобрав гониндо дэн наци хивши онцули влангви аригби малуулх
3: наци хобрав гониндо дэн нацу хобрир жоби семжэн дрилвжил танх
4: Алштолштон би газгышнын мали ба. Жавшин чарви ом сырштогжулжен.
5: Калангкырштоки хавин чумурбыкын. Момбрхсалви адунгымдарнян.
6: Хешкрмелун.